hem mitt rod. Jag seglar med en vind jag kan omfamna, mens min kjør deler bølgen øst.

Event önskar dig välkommen till en unik countrykväll i Bärskavhallen i Drammen lördag 14 november från klockan 18 till klockan 01.00 med fyra band och artister. De som ska sörja för den goda musiken denna kvällen är Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker och Dil. Ta med vänner och bli med på dans och syng med och uppleva en kväll fylld med äkta livemusik och fantastisk stämning. Early bird fram till 1 oktober. Köp VIP-mat, drickvagn och ingångsbiljett till kronor 849 för 1 oktober vid att gå in på altevent.no eller hoppla.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott kontraaften, så då ses vi i Bergsjöhallen lördag 14 november.

Idag så ska jag starta med ett norsk danseband från Hedmark och det är Trond Eriks. De startade i maj 1984 av Jan Ove Fjell, Svein Tore Menkrok och Jan Tore Kraft. I begynnelsen så blev bandet kallt Minikraftlaget för de lånte utstyr till kraftlaget på Vestmarka. I 1987 så gav de ut albumet Farvel Marita och i 2007 så kom Trond Eriks aller bästa. Och vi ska nu höra en låt ifrån CD:n Donna Bella Donna från 2004, Nya mål, nya tider.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Maurice Andersson, Ola Islander, vi som inte får Gustafsson. Fantastiskt kul att vara här. Vi skulle spela det här för några år sedan, Marianne. Jag kommer inte exakt ihåg hur många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. Men nu är vi här.

0: ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade mig jente, hur var så ung och svejsen och god. Där gick det som alla kunde vänta, konsuln äcke längre tro. Nej, någon på gummisorden, någon på gummisorden, bara lägg märke till ärrande hans. Någon runt och tassar, någon runt och passar på, om det icke skulle bli en chans.
1: Nämligen, och du kommer då in i ett miljö som är så inkluderande och så berikande, och du vill få så många nya goda vänner, och du vill uppleva ett miljö som det är inte något checkmiljö. Och så här kommer du som den du är. Ja, nu blev Jan nästan lite leise här. Det var ju inte meningen, Jan. Men det är ju inte det. Alltså, det är inte den där checkfaktorn som det är i många andra miljöer. Det är ett avslappat gott miljö där du blir tatt emot för den du är.